0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival. Pare

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
1: Aș vrea

0: Ascultă Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de Mediu Brașov a aprobat proiectul promenadei de pe strada Castanilor și Revolut lansează în România cardurile fără date imprimate pentru a reduce riscul de fraudă. Vitezomanii mai au de așteptat până vor fi monitorizați prin satelit. Compania Națională de Infrastructură Rutieră anunță că cele 400 de radare fixe promise vor fi puse în funcțiune abia din toamna anului viitor, din cauza întârzierilor birocratice. În prezent, licitația se află în etapa de analiză a ofertelor. Noile camere inteligente vor fi conectate la sistemul eSigur și vor putea calcula inclusiv viteza medie a mașinilor între două puncte de control. Primăria Brașov a primit undă verde de la Direcția de Mediu pentru transformarea străzii Castanilor într-o zonă de promenadă. Proiectul, în valoare de peste 9 milioane de lei, prevede descoperirea canalului Timiș și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Mr. Bang.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Sanatoriul de nevroze Predeal tratează anual peste 1000 de români prin servicii de contate. Comisia de buget a aprobat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time de la 1 ianuarie 2027 și căpșunile și strugurii sunt în topul fructelor cu cele mai multe reziduri de pesticide în Europa. Peste 1000 de pacienți din toată țara ajung anual la sanatoriul de nevroze din Predeal, singurul centru public din România dedicat tulburărilor psihice. Unitatea oferă tratamente de contate de stat pentru depresie, anxietate sau burnout printr-o cură medie de 3 săptămâni. Managerul instituției Mădălina Ștefan a anunțat că pe lângă terapiile holistice și beneficiile aerului montan, strategia de dezvoltare a sanatoriului include și înființarea unui centru dedicat tratării adicțiilor. Contractele de muncă part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților a avizat favorabil proiectul de lege care prevede ca de la 1 ianuarie 2027 aceste contracte să fie taxate doar în funcție de venitul efectiv realizat. Inițiatoarea proiectului, deputata PNL Raluca Turcan, susține că măsura este vitală. În condițiile în care România are o rată a șomajului în rândul tinerilor de aproape 30%, decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților. Atenție ce fructe cumpărați! Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțin urme de pesticide, urmate de struguri cu o rată de 60% și de portocale. Deși specialiștii dau asigurări că substanțele se încadrează în limitele legale și nu ne pun viața în pericol, consumul pe termen lung poate afecta sistemul nervos. Pentru siguranță, medicii ne recomandă să spălăm foarte bine fructele înainte de consum. Acestea au fost știri. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabinacratimatâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Compania APA anunță că în baza lucrărilor de modernizare a rețelei de distribuție apei potabile din zona Astra Răcădău, joi 4 iunie, între orele 8 și 20, furnizarea apei va fi întreruptă pe mai multe străzi din cartier, inclusiv pe strada Carpaților, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandrii, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Padina, Eftimie, Murgu, Crișului, Vârful Cudor, Diana, Someșului, Panselelor, Poienelor și Zorilor, precum și în zona Magnolia Center și cartierul urban. Pentru asigurarea apei în regim de urgență vor fi amplasate 3 cisterne în parcarea Magnolia Center, la centrul multifuncțional de servicii sociale de pe strada Panselelor și la intersecția străzii Zorilor cu strada Sitarului. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
3: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Ain't No Sunshine este cântecul clasic al lui Bill Withers din 1971, iar Sting și Shaggy au interpretat o variantă personală, un cover foarte plăcut. Se pare că le face bine să cânte împreună și sper că vă face și vouă bine să fim împreună aici la Radio Brașov, pe aproape pe 87 Copt FM și oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Suntem împreună până la ora 13. Eu sunt Claudia Sănescu, să aveți cea mai faină audiție. În continuare, rămâneți cu Queen, I Want to Break Free.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

De la Caigo trecem la un art artist, se numește Parov Stelar, sper că am pronunțat corect. Ce cu artistul ăsta? Ei bine, l-am auzit în finala Eurovision 2026, pentru că organizatorii au ales să-l invite ca act de interval al marii finale, desfășurate, așa cum vă spuneam, la Viena. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști austrieci contemporani și pionier al stilului electro-swing. El a reprezentat o modalitate de a promova cultura muzicală modernă a țării gazde. Black Lilies este melodia pe care o ascultăm în continuare și am ales-o eu, așa subiectiv, să fie power play-ul emisiunii, să fie melodia care să dea ritmul întâlnirii noastre de astăzi, de aici, de la Radio Brașov. Parov Stelar cu Black Lilies în continuare.

Această piesă atât de frumoasă și atât de caldă a fost scrisă de Robbie Williams pentru fiica lui, care se numește Teddy, ca o promisiune de protecție și ghidare în viață. El îi vorbește copilului său despre o lume frumoasă, dar și dură. Și o sfătuiește să fie atentă la oameni, să nu-și dea inima oricui, să nu se lase rănită ușor și să meargă prin viață blând, fără să se înrăiască. Sfaturi pe care orice părinte bun le-ar da copilului său. Trecem la recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina. Este o piesă pe care eu ascult pe repeat de câteva zile bune și îmi place mult, mult de tot în ochii tăi, Loredana. Și nu uitați, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă. Aici, la radio, sunt eu, până la 13.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Piesa următoare este ca o briză caldă care se lipește de zilele lungi de vară și abia așteptam să vină vara, pentru că este anotimpul care ne scoate din casă și suntem mai fericiți vara. Ați observat lucrul acesta? Vă semnă că este vorba de soarele din piele, de mișcare, de mai multă vitamina D care ne dă energie și echilibru. Ca să nu mai vorbesc de brânza cu roșii.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Maybe we can make some bad decisions. I love you when you're jealous. Got you in the mood feeling hellish. And the moonlight got us making bad decisions.

0: Se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Ce noroc de această colaborare atât de frumoasă. Îmi plac ambii artiști, atât Vanc cât și Alexandra Ungureanu. Dragostea cu mine, o colaborare nou-nouță și foarte frumoasă, parte din ediția deluxe a albumului Suflet Digital. Iubirea nu este doar un sentiment, este o experiență completă, înseamnă transformare, acceptare și oglindă între doi oameni. Bună-i dragostea și asta ne ține împreună aici la Radio Brașov pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Ora a doua împreună la cafea de 10, bună dimineața Brașov, am pomenit numele Alexandrei Ungureanu și ce noroc, ce coincidență, o ascultăm și în continuare împreună cu Red Parlament, Cosmos, o piesă cel puțin la fel de frumoasă. Claudia Sănescu sunt eu, audiție faină!

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Modern Times cu Mica la cafeaua de 10. Artistul s-a născut în Beirut, Liban și a crescut între Paris și Londra. Copilăria lui a fost marcată de mutări, de schimbări și dificultăți, dar muzica a devenit refugiul și limbajul lui principal. A devenit celebru în 2007 cu piesa Grace Kelly, care l-a propulsat rapid în topurile internaționale și a definit începutul unei cariere spectaculoase în popul anilor 2000. Le știți, bineînțeles, și pe Relax, Take It Easy, Love Today sau Happy Ending. În ultimii ani, Mica a lucrat mult în Europa, mai ales în Franța și în Italia,

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Se aude orașul. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Compania APA anunță că în baza lucrărilor de modernizare a rețelei de distribuție apei potabile din zona Astra Răcădău, joi 4 iunie, între orele 8 și 20, furnizarea apei va fi întreruptă pe mai multe străzi din cartier, inclusiv pe strada Carpaților, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandri, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Padina, Eftimie, Murgu, Crișului, Vârful Cudor, Diana, Someșului, Panselelor, Poienelor și Zorilor, precum și în zona Magnolia Center și cartierul urban. Pentru asigurarea apei în regim de urgență vor fi amplasate 3 cisterne în parcarea Magnolia Center, la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale de pe strada Panselelor și la intersecția străzii Zorilor cu strada Sitarului. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibriladoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de 2 ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, Primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibriladoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletine cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.
0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

Este miezul zilei, v-am luat ușor cu muzica să nu vă pice mâncarea greu la stomac, poftă bună sau să vă fie de bine. Cafeaua de 10 continuă pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Urmează o piesă despre fragilitatea unei victorii temporare. Vocea caldă și ușor melancolică a lui Florian Rus în continuare aici la Radio Brașov. Stăm împreună până în jurul orei 13 pe frecvența care face diferența. Sunt Claudia Sănescu și să aveți audiție faină!

Nu știu ce ar zice Tears for Fears despre acest cover, însă mie îmi place foarte, foarte tare interpretarea trupei Nouvelle Vague. Shout! Ascultăm pentru ultima oară piesa de rezistență a emisiunii Cafeaua de 10, semnată de Parov Stelar, Black Lilies. Și după aceea vreau să vă spun un lucru important, un mare, un foarte mare actor s-a retras din cinematografe la vârsta de 96 de ani.

Un actor legendar s-a retras. Clint Eastwood a împlinit 96 de ani pe data de 31 mai. Într-un interviu recent acordat postului francez France 3, fiul lui Eastwood, muzicianul și compozitorul Kyle Eastwood, a dezvăluit că tatăl său s-a retras oficial și în liniște. Clint Eastwood a debutat pe marele ecran la mijlocul anilor 1950 și și-a făcut un nume în anii 60 în genul western cu o trilogie de filme. Pentru un pumn de dolari, pentru câțiva dolari în plus și Cel bun, cel rău și cel urât, cunoscută sub numele de Trilogia dolarilor. De-a lungul carierei sale, care se întinde pe 7 decenii, Eastwood a continuat să impresioneze în filme clasice precum Dirty Harry, Sudden Impact, The Deadpool, în toate acestea interpretând un polițist. Cariera de regizor a lui Clint Eastwood a debutat în 1971 cu filmul Play Misty for Me. A continuat să regizeze pe tot parcursul carierei sale și abia acum aflu și eu, citind acest articol, că el a semnat și The Bridges of Madison County, podurile din Madison County, un film foarte, foarte frumos pe care vi-l recomand. Această impresionantă filmografie, peste 70 de apariții pe ecran și 40 de lungmetraje regizate, i-a adus lui Eastwood 4 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, atât pentru Unforgiven cât și pentru Million Dollar Baby. Poate facem la un moment dat și o emisiune Cafeaua de 10 dedicată lui Clint Eastwood. Deocamdată ascultăm Gorillaz cu Clint Eastwood. Ha, ha, ha, ha, ha.

O minunăție de melodie aici la Cafea de 10, cântată de Crowded House, Don't Dream, It's Over. Un hit al anilor 80, în continuare însă, înainte de asta, evenimente muzicale ce s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o zi de 4 iunie. În 1983, The Police se impunea în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Every Breath You Take, al cincilea și cel din urmă number one al formației, laureat Grammy în 1984. În 1984, Bruce Springsteen lansa albumul de succes Born in the USA. În 1994, cu Love Is All Around, trupa Wet Wet Wet începea să domine clasamentul britanic pentru 15 săptămâni, o piesă de pe coloana sonoră a filmului Patru nunți și o înmormântare. În anul 2017, în jur de 50.000 de tineri sfidau teama și luau parte la concertul caritabil One Love Manchester, organizat de cântăreața americană Ariana Grande la Manchester, oraș englez care în urmă cu două săptămâni fusese scena unui atac terorist. Și cum alegerile mele muzicale pentru această rubrică sunt pur subiective, recunosc, ascultăm în continuare cu Please, Every Breath You Take, un hit al anilor 80, o melodie splendidă la Radio Brașov.

Ella Langley cântă despre toate cele ale vieții, poate de aici și frumusețea muzicii country din simplitate. Cezi în Texas spre finalul emisiunii Cafeaua de 10, la fix știrile și după aceea emisiunea Imparțial cu colega mea Cornelia Crevean. Noi ne auzim din nou mâine dimineață, tot de la 10, pentru o nouă porție de cafea delicioasă, pentru muzică bună și informații de folos. Sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, enjoy the ride!

0: Dar asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează.
2: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: Da, cei mai fericiți oameni de pe pământ ascultă acum Radio Brașov. Cu siguranță bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean, fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. În fiecare zi aici la Radio Brașov, astăzi cu doctorul Diana Nemeș, medic cu supra-specializare în terapia Bowen. Bine ai revenit alături de mine, doamna doctor!
1: Bună, bine te-am regăsit!
0: Așa e, doctor, noi suntem prietene, o să fie un dialog prietenesc pentru voi, oameni buni, pentru că se spune că odată cu schimbarea anotimpurilor, cu schimbarea vremii, organismul nostru simte primul fiecare variație de vreme, de temperatură și vedem ce se întâmplă și acum afară. Avem zile călduroase urmate de ploi, diferențe bruște de temperatură și perioadă de umiditate crescută. Toate astea pot influența starea de energie, imunitatea, articulații, durerile, au mădor toate când mă ridic dimineața din pat. Azi vorbim despre terapia Bowen cu doamna doctor Diana Neme și ce să mai vorbesc, ce să-ți mai spun, că vara noi nu ne gândim deloc la imunitate, numai iarna ne gândim să avem grijă să nu răcim, vara ne gândim că ne îmbrăcăm în pantalon scurt și în rochiță și nu ni se poate întâmpla nimic rău.
1: Păi, vara ne gândim și ne plângem mai degrabă că e mult prea cald și ce bine ar fi să fie mai răcoare, iar iarna ne plângem desigur că este mult prea frig și să vină odată vara, pentru că am făcut din asta un sport, din a nu ne conveni anotimpul în care ne aflăm și pe care îl traversăm,
0: da, ne plângem,
1: în primul rând.
0: Ne plângem de fiecare
1: trebuie
0: anotimp
1: să ne plângem
0: în parte.
1: Pentru că nu suntem noi înșine dacă nu ne plângem. Da, într-adevăr, pe perioada verii se întâmplă niște lucruri diferite de sezonul rece. În primul rând, imunitatea suferă în condiții de căldură pentru că stresul termic este un stres biologic real. Atunci când temperatura ambientală depășește 28-30 de grade, ceea ce se întâmplă și la noi în Brașov, în ultimii ani am constatat asta, corpul intră într-un efort metabolic constant pentru a-și putea menține temperatura internă la aproximativ 37 de grade Celsius, iar acest efort consumă resurse care altfel ar fi disponibile pentru funcțiile imunitare. Dacă e să luăm lucrurile și să le punctăm concret, m-aș referi în primul rând la deshidratare, deshidratarea subclinică, aș putea spune. Este cea mai subestimată problemă pe perioada aceasta în care afară este cald. Mucoasele, aici mă refer la mucoasa nazală, bucală, intestinală, au nevoie de hidratare ca să-și mențină funcția lor principală, aceea de barieră, de protecție. O mucoasă uscată, deshidratată, este ca o poartă deschisă pentru virusuri și pentru bacterii, iar setea apare după ce deshidratarea a început deja. Cu alte cuvinte, nu e chiar foarte bine să așteptăm să ne fie foarte sete până când să bem apă. Să facem din asta o acțiune desfășurată cu ritmicitate, cu regularitate și să estimăm aproximativ necesarul de apă pe care îl avem fiecare zilnic și să ne eșalonăm cantitatea respectivă, astfel încât să nu existe riscul să se instaleze deja deshidratarea până când ni se face nouă sete și ne amintim
0: Dar,
1: să bem apă.
0: Ți se poate usca gura de tot din cauza faptului că nu bei apă? Gura aceea cleioasă, uscată, e de la faptul că nu bei apă?
1: Da, de cele mai multe ori acesta este motivul. Sau sunt și alte condiții care duc la senzația asta, dar de cele mai multe ori asta este cauza. Pe de altă parte, ce se mai întâmplă vara, pe lângă hidratarea aceasta de care avem nevoie și de care are nevoie corpul ca să își mențină intacte și bine funcționale barierele, astfel încât virusurile și bacteriile să nu pătrundă? Se mai produce pierderea de electroliți ai corpului prin transpirație. Prin această transpirație pierdem sodiu, potasiu, magneziu, iar dacă e să facem referire dintre acești electroliți doar la magneziu, deși toți sunt foarte, foarte importanți în corp. Magneziu în special este important și are rolul său de cofactor în mai bine de 300 de reacții enzimatice care se desfășoară în corpul nostru, inclusiv în răspunsul imun și în calitatea somnului. Dacă tot am atins aici partea cu somnul, aș vrea să spun și despre asta câteva cuvinte, și anume că un somn fragmentat, o temperatură prea ridicată în dormitor sau acolo unde dormi, 24 de grade sau mai multe grade în casă, acolo unde dormi, afectează foarte tare structura somnului. Acele faze REM și somnul profund scad, acestea fiind fazele somnului care ajută la repararea și regenerarea corpului din toate punctele de vedere. Somnul este extrem de important, este momentul sau perioada, de fapt, ar fi bine să nu fie un moment, să fie o perioadă, în care se produc majoritatea factorilor denumiți citochine, care au rol în reglarea imunității. În altă ordine de idei, dezechilibrul intestinal, disbioza intestinală, și ea este afectată de trecerea bruscă de la o temperatură la alta. De exemplu, dacă afară sunt 35 de grade și tu intri în mașină și te bucuri că ai climă sau aer condiționat și în mașină îți faci 18 grade, în mașină sau la birou sau într-un mall, pentru că sunt diverse locurile în care intrăm ca să ne răcorim de la aerul condiționat, diferența aceasta de temperatură foarte mare stresează sistemul vascular și sistemul imun local al căilor respiratorii. Deci, practic, cu intenții foarte bune și din dorința de a ne simți confortabil, ne expunem corpul unor șocuri foarte puternice, pentru care corpul și creierul nostru consumă energie suplimentar ca să poată să atingă din nou starea de echilibru. Și iată că pas cu pas, cu foarte mare ușurință, pot să apară aceste răceli de vară.
0: Da.
1: Care adesea sunt virale și sunt declanșate de aceste oscilații. Ideea este că nu trebuie să ne speriem de ele și nu orice răceală de vară înseamnă un virus extraordinar, fantastic și trebuie să purtăm mască și să ne încuiem în casă până vine iarna. E foarte important să nu ne panicăm. Corpul nostru este obișnuit să facă față perioadelor cu expunere suplimentară la diverse bacterii sau la diversi factori care cauzează răceală în corp. Are mecanisme, poate lupta împotriva lor. Nu ne ajută cu nimic să ne panicăm suplimentar, pentru că orice, în starea de panică și de frică, practic noi ne blocăm sistemul imunitar pentru cel puțin câteva ore bune.
0: Da, asta așa e. Am observat că mulți oameni se îmbolnăvesc imediat după vacanță. Să vedem despre ce este vorba, despre faptul că poți din mulțime, aeroport, de pe unde te plimbi, să iei ceva, dar ne spui după publicitate și vorbim astăzi un pic și de terapia Bowen pentru doamnele care sunt la menopauză.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov.

0: uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Așa cum spuneam mai devreme, vara ne gândim mai puțin la imunitate. Sunt mulți oameni care se îmbolnăvesc imediat după vacanță, după ce vin din vacanță. Hai să vedem ce ne spune doctorul Diana Nemeș, cu specializare în terapia Bowen, despre lucrul acesta.
2: Păi, în general, vara, de cele mai multe ori, concediile înseamnă să petrești timp în locuri cu și mai mult soare. Mai puțină lume pleacă vara în locuri unde e iarnă. Așadar, stând mai mult timp în soare și având parte de un soare mai intens, aceste ultraviolete fac și bine, fac și mai puțin bine.
1: Dar nu e vorba de ultraviolete aici, că vine lumea la aeroport
2: are,
1: și...
2: Are legătură și cu ultravioletele, pentru că, în mod paradoxal, expunerea excesivă la soare scade anumite funcții imune. De exemplu, sunt celulele Langerhans din piele. Și de aici reactivarea anumitor micoze, anumitor candidoze și vulnerabilitatea atunci când intri într-un aeroport și ești expus unui mediu în care cineva poate strănută, poate tușește, poate sistemele de aer condiționat nu au filtrele proaspăt curățate și pe acolo mai sunt cantonate niște animăluțe, să le spunem așa. Deci, practic, expunerea la ultraviolete vulnerabilizează sistemul imunitar și atunci ești mai receptiv, adică poți să prinzi din zbor tot ce e prin jurul tău. Spre deosebire de perioadele în care te expui la soare, dar soarele nu este foarte puternic și mai ai parte de nori, mai ai parte de o ploaie, de o furtună, deci nu ai o expunere zilnică. Deci, expunerea la ultraviolete vulnerabilizează sistemul imunitar și asta te face cumva mai sensibil, aș putea spune, la tot ce e prin jurul tău și tot ce e purtat prin curenții de aer. Și inclusiv dacă e să ne referim la polenurile care sunt acum în aer. Sistemul imunitar este cel care, în funcție de reactivitatea pe care o are, îți dă reacțiile alergice. Sau
1: când venim din concediu în aeroport, e bine să porți mască sau nu? Pentru că în avion oricum aerul e ventilat, în aeroport e ventilat, sunt toate bacteriile și toate virusurile purtate dintr-o parte în alta.
2: Din punctul meu de vedere, situația în care mi se pare la propriu foarte decent să porți mască este atunci când tu însuți ești răcit și îți vine să tușești des, strănuți des. Este decent și uman să porți mască astfel încât să reduci riscul de a împrăștia propriile tale bacterii și de a le oferi cu generozitate celor din jur. Pe de altă parte, să porți mască așa ca mijloc de precauție când ești în aeroport sau mie personal, ceea ce spun acum nu este neapărat o perspectivă medicală, este îmbinată perspectiva medicală cu impresia personală. Mi se pare că nu e un lucru care neapărat te păzește, pentru că intervine și frica. Porți mască pentru că ți-e frică. Frica deja blochează la nivelul creierului amigdala și deja îți vulnerabilizează sistemul imunitar. Da? Nu înseamnă nici să stai înghesuit printre sute și mii de oameni, dar oricum la noi în aeroporturi nu sunt aglomerațiile care sunt în Asia în aeroporturi. Noi avem spațiu. Bine, că nu ne convine nouă cât spațiu avem în jur, asta e o altă poveste care poate la un moment dat merită să fie dezbătută la o întâlnire. Da. Deci, cumva, mai degrabă în aeroport e important să fii îmbrăcat potrivit. Asta înseamnă să fii îmbrăcat cu două straturi de haine în perioada asta, nu știu, un tricou și un hanorac sau oricum, dacă e prea rece să ai ceva de luat pe tine și dacă e prea cald să ai ce să dai jos de pe tine, astfel încât să nu transpiri și să nu te usuci ulterior la curenții de aer. Pentru că invariabil ajungem la curenții

0: talentul românesc pe care îl cunoaștem foarte mulți dintre noi și fie că ne-a afectat vreodată
1: deci
0: sau
1: sunt
0: nu ne
1: păzim, până la urechi,
0: știu,
1: da.
0: Văd.
1: Curentul românesc nu se
0: care se pierde.
1: Curentul românesc care te trage nu se compară cu niciun,
0: cu
1: curent,
0: niciun curent
1: de pe planetele
0: nici
1: astea.
0: Nici măcar cu cel de la priză.
1: Când te trage curentul românesc, frate, te-a pus la pat vreo săptămână și îți trebuie concediu medical.
0: Da, așa este. Eu, de exemplu, la cabinet port mască atunci când lucrez cu capul, a plecat deasupra pacienților, dar cumva tot din decența de a nu sufla respirația mea peste celălalt. Nu neapărat din teama de a nu prelua, ci de a nu împrăștia și de a nu da altuia ceea ce nu are nevoie să primească.
1: Bun, revenind la terapia Bowen, să vorbim un pic de terapia Bowen în menopauză, pentru că tot se povestește foarte mult de menopauză în ultima vreme și de aceste substitute hormonale. Există această indicație pentru femeia care vrea să rămână tânără și totuși să aibă și viață sexuală până la finalul vieții, da? Când o fi 90 de ani, acolo 100, să poți până la finalul vieții să nu fii într-o... ca o stafidă, da? Să rămâi totuși zemoasă. Și mă refer și la pielea de pe față, pielea de pe mâini și mucoase și așa mai departe. Hai să vedem un pic.
0: Păi, vezi, aici cu ideea de stafidă intrăm deja în contradicție cu ceea ce reprezintă pentru generațiile tinere idealul de frumusețe feminină, că din păcate, adică glumim, dar există niște aspecte foarte, foarte dramatice în ceea ce trăiește generația aceasta tânără. Foarte multe fete sunt anorexice, sunt bulimice, pur și simplu li se pare că sunt feminine dacă sunt piele pe os, ceea ce e foarte grav pentru că ele, în primul rând, pentru ele nu este definitivat procesul de creștere, de dezvoltare, echilibrul hormonal nu este stabilizat, nu e sănătos să fii piele pe os, corpul are nevoie de niște rezerve, are nevoie de musculatură în primul rând. Deja dacă ești piele pe os, e clar că stratul muscular e foarte slab reprezentat. Să nu uităm că inima în sine este un mușchi, da? Adică aici sunt niște lucruri foarte, foarte importante și care, din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine să fie abordate multidisciplinar și să se facă mai multă educație și prevenție în zona asta. Revenind acum la întrebarea ta legată de menopauză și de ceea ce se întâmplă în perioada asta și de cum putem face ca lucrurile să rămână funcționale atât de mult timp cât ne dorim fiecare dintre noi, în primul rând aș începe cu faptul că menopauza nu este o boală. De prea multe ori am văzut la cabinet atitudinea aceasta a femeilor aflate în perioada de premenopauză sau de menopauză, ca și cum e o finalitate a unei părți din viața lor și ca și cum din acel punct lucrurile nu au în ce direcție să meargă decât către o degradare pas cu pas, uneori chiar accelerată. Menopauza este o etapă, asta îmi doresc foarte mult să rețineți, este o etapă în care corpul renegociază un echilibru hormonal care a fost stabil zeci de ani. Iar acele simptome pe care, dacă nu le cunoașteți, ați auzit cu siguranță despre ele și dacă vă uitați la televizor, vedeți reclame pentru suplimente, pentru bufeuri și pentru tot felul de lucruri. Adică nu prea avem cum să fim străini de simptomele acestea, nici cel puțin la nivel teoretic. Adică simptomele, bufeurile, insomnia, anxietatea, durerile articulare, schimbările de dispoziție, oboseala, toate acestea sunt reale, nu sunt niște fenomene izolate, fac parte din această perioadă în care corpul își, așa cum spuneam mai devreme, renegociază un nou echilibru, adică ia în considerare statusul hormonal actual și se străduiește să îl folosească și să vadă ce are de făcut el cel mai bine, astfel încât omului să-i fie bine. Acesta este scopul pentru care se resimt aceste lucruri în această perioadă. Aceste simptome, practic, sunt expresia aceluiași sistem nervos care încearcă să găsească un nou echilibru în momentul prezent. Pentru că noi, de la an la altul, suntem diferiți. Și nu spun asta gândindu-mă la decrepitudine și la degradare. Suntem diferiți din toate punctele de vedere și de la o zi la alta, pentru că praful din casa noastră, oricât de curat am menține, în fiecare zi se depune praful, iar o componentă a prafului de casă este reprezentată de acele celule de pe pielea noastră care au murit, s-au descoamat și au căzut. Da? Deci noi de la o zi la alta oricum suntem diferiți. Diferiți. Nu înseamnă că ne schimbăm total.
1: Bun,
0: dar
1: și totuși,
0: diferiți.
1: Cum tratăm menopauza? Vorbim păi asta, eu... stai, după publicitate, că n-am ce să fac, asta este.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Sunt cu invitata mea, doctorul Diana Nemeș, medic cu specializare în terapia Bowen, și povesteam un pic de varianta de menopauză, atunci când femeile se usucă pe picioare. Cum facem să nu ajungem într-o astfel de situație? Și aveai tu niște sfaturi.
0: Iarăși o să pornesc de la ce se usucă pe picioare. Pentru foarte multe dintre doamnele care traversează perioada aceasta, una dintre plângerile principale este acumularea de kilograme. Se întâmplă foarte multe transformări, dar pentru aceste transformări există și soluții. Există soluții blânde, există soluții care nu forțează deloc corpul, ci îl ajută să-și redobândească acel echilibru despre care vorbeam înainte de pauză. De exemplu, legat de bufeuri și de transpirațiile nocturne, terapia Bowen face treabă foarte bună. Foarte multe paciente după 3-4 ședințe de terapie spun că stările acelea care apar brusc și
1: bufeurile
0: și transpirațiile sunt mai scurte, sunt mai puțin intense, apar mai rar. Iar mecanismul este acesta. Practic, atunci când scazi tonusul sistemului nervos simpatic, când ajuți să se echilibreze sistemul nervos parasimpatic, se reglează termoreglarea, adică centrul din creier care are rol în reglarea temperaturii corpului își face treaba mult mai bine. Iar după cum am mai discutat lucrul acesta de mai multe ori, dar îmi place să amintesc de fiecare dată, terapia Bowen ajută foarte mult la reglarea sistemului nervos, adică la activarea acelei componente parasimpatice care este responsabilă de vindecare, de reparare, de odihnă, de acele lucruri care se întâmplă când ieșim din iureșul și din vâltoarea asta a vieții și a alergatului în toate direcțiile. Apoi insomnia de asemenea se poate regla în mod spectaculos și nu folosesc acest cuvânt fără să am un fundament. Adesea doamnele aflate în perioada de menopauză care vin la Bowen descriu un somn mai profund, mai puțin fragmentat, nu mai au acele treziri noaptea la ora 3, la ora 4, oricum dacă se trezesc să meargă la toaletă, ulterior adorm foarte repede înapoi și dorm până dimineață. Ședința de terapie Bowen în sine aduce o relaxare foarte profundă și sistemul parasimpatic preia controlul și spuneam adesea că tot timpul ședința de terapie Bowen va începe cu aceleași prime două proceduri care se fac pe spate undeva în zona nivelului taliei și care funcționează ca un întrerupător, ca și cum apeși pe întrerupător să faci din lumină întuneric și din întuneric lumină, ai aprins sau ai stins lumina. Sau rolul pe care îl are butonul start la computer. E acel comutator care dă semnal creierului că vom trece spre activarea sistemului nervos parasimpatic și că organismul începe să facă lucruri pe care nu le poate face în stare de agitație și de stres. Apoi, anxietatea, iritabilitatea, adesea pacientele care vin la Bowen și suferă de aceste lucruri în perioada de premenopauză sau de menopauză, pur și simplu spun că nu se mai recunosc, că nu se mai enervează cu atâta ușurință, reușesc să stea mult mai calme și conectate într-o conversație, să audă o propoziție până la capăt, fără să le fugă gândul dintr-un loc în altul. Adică e o stare de calm și de liniște pe dinăuntru, atât de prezentă încât oricât nu ai fi atent la propriul corp, practic nu o poți trece cu vederea. Atât de semnificativă este diferența. La fel, durerile articulare, musculare, pentru că și acestea sunt prezente în această perioadă, întrucât estrogenul ca hormon scade, fascia, acea foiță fină care îmbracă toate structurile corpului nostru, își pierde elasticitatea, iar terapia Bowen lucrează direct pe fascie și dacă mai ajutăm și noi cu un pic de hidratare suplimentară, corpul își recapătă mobilitatea și fascia își recapătă hidratarea și elasticitatea, pentru că senzația aceasta de stafidire este dată de fapt de fascia deshidratată, care real ajunge să fie ca o foiță extrem de subțire care te strânge la propriu. Acum sper ca toată lumea să înțeleagă metaforele și să nu combată asemănările.
1: Dar există, știu că tu ești și un bun medic homeopat, există ceva anume care să fie folosit așa pe bune, știi, în menopauză de către doamne? Știu că fiecare tratament este personalizat în funcție de simptomele fiecărei persoane, dar mlădițele astea din muguri de zmeuri, de exemplu, sau ceva așa la modul general care în menopauză să, nu știu, să ajute un pic persoanele care ne ascultă.
0: Da, mă bucur foarte mult că ai adus în discuție ideea de homeopatie. Homeopatia este ea însă și o petală minunată care contribuie la tot ceea ce denumim starea de sănătate și starea de bine. Mă bucur foarte mult, în egală măsură cu faptul că ai amintit tu, mă bucur și de faptul că din ce în ce mai mulți medici sunt deschiși către ideea de a-și forma competența în homeopatie și se organizează din ce în ce mai mult formări în homeopatie, există și master în homeopatie. Este o metodă, homeopatia, lipsită de efecte secundare și este foarte bine primită de către pacienți, inclusiv de către copii, adică are o complianță foarte, foarte bună. În esență, cred și, nu știu, poate reușim la un moment dat să discutăm
1: dacă vrei într-o emisiune viitoare,
0: întreagă.
1: Da.
0: Să înțelegem principiile, pentru că dacă înțelegem care sunt principiile și cum funcționează homeopatia, atunci ieșim din zona aceasta a necunoscutului, ne îndepărtăm de teama asta de pseudoștiință, pentru că vorbind de homeopatie, vorbim despre știință. Există studii, există
1: să
0: foarte
1: vedem
0: multă documentare.
1: Că nu avem timp mult, exact pe menopauză. Și am să vă spun momentul în care pentru mine homeopatia a devenit ceva wow, dar știți, wow pentru toți medicii și pentru medicii din UPU, din camera de gardă. Cam să vă spun așa, când o persoană se duce la camera de gardă, la UPU, la unitatea primirii urgențe, cu hemoragie, da, la menstruație, îi se dă crețișoară. Sau alchemila, da? Bun, crețișoara noastră românească, pe care e bine ca toată lumea să o aibă în casă, ca remediu de urgență, 5 picături în apă, da? În hemoragii. Asta nu înseamnă că nu vă duceți la doctor să vedeți ce aveți, dar până și la urgență ți se dă un tratament naturist, da? Cum e crețișoara la hemoragie.
0: Să știi că într-adevăr și în urgențe se folosesc homeopatele și se folosesc gemoderivatele și am avut informarea în perioada de formare pentru competența în homeopatie și ulterior în master în homeopatie pe care l-am făcut. Am avut colegi care sunt medici anesteziști și care folosesc diverse remedii homeopate și gemoderivate în urgență, inclusiv arnica, ca și homeopat și ca și unguent traumelul, este un unguent care conține, este obținut din remedii homeopate și conține printre altele și arnică, este primul ajutor și ar fi foarte bine să-l aibă toată lumea în casă. Adică real acele câteva bobițe ținute sub limbă la propriu țin loc de primul ajutor în diverse situații. Și există și alte, așa cumva la modul general, o să dau câteva exemple pentru că ai menționat foarte bine cum că schema sau tratamentul homeopat și gemoderivat se administrează în funcție de istoricul personal și e foarte importantă acea anamneză care este diferită de anamneza pe care ți-o face medicul la spital dacă te-ai internat. Te întreabă anumite lucruri. În homeopatie, întrebările sunt, merg mult mai până în mai mult în profunzime, în sensul că ne interesează preferințele pentru temperaturi ridicate sau scăzute, așa în viața de zi cu zi. Ne interesează dacă starea pe care o ai, sau de exemplu la menopauză, dacă bufeurile apar mai mult în timpul zilei sau mai mult în timpul nopții. Ne interesează dacă există vreo anumită poziție a corpului în care senzațiile sau disconfortul pe care îl ai se agravează sau se atenuează. Acestea sunt niște lucruri extrem de fine care fac diferența reală între remedii, pentru că și aici există oameni catalogați sau medici catalogați ca fiind homeopați buni și homeopați mai puțin buni. În primul rând, ca să poți practica homeopatia, este obligatoriu să fii medic, farmacist sau oricum să fii cadru medical. Homeopatia nu se face de pe internet și spun lucrurile acestea pentru că dintre pacienții mei de-a lungul timpului cărora le-am recomandat și remedii homeopate, unii dintre ei au alergat direct la internet să caute prospectul. Vai, acele tubulețe nu au prospect, le-am primit de la farmacie fără prospect. Foarte bine că le-ați primit fără prospect, pentru că deja ați făcut un pas nepotrivit, ați căutat pe internet, ați văzut că nu prea există informații sau există trei informații care n-au nicio legătură cu realitatea. Homeopatia nu se poate face după ureche, nu este, v-aș ruga din toată inima să noi includem în categoria asta medicina și, medicina și psihologia se învață de pe net, pentru că chiar nu se învață, sunt necesari ani întregi de studii, sunt foarte multe, sunt câteva mii de remedii homeopate din care uzual aș putea spune că ne selectăm dintr-un număr de aproximativ 600-600 660 de remedii homeopate. Dar e o informație foarte, foarte densă, sunt niște hățișuri în care cel mai sigur este să nu vă aruncați. Diluțiile fac chestiuni diferite, că una e să fie CH5, alta este să fie CH200. Mi-au mai spus pacienți, m-au sunat de la farmacie, doamna nu are să-mi dea CH7, are CH200, să iau așa. Nu, în funcție de diluție, ele au efecte diferite. Acum, ca să revin la două, trei exemple legate de ce poate fi folosit acasă așa ca prim ajutor în diferite perioade cu bufeuri, cu transpirații. Homeopatia și gemoterapia acționează sinergic cu terapia Bowen, deci ele se ajută una pe cealaltă. Nu neapărat trebuie combinate, dar dacă se folosesc în paralel, este și mai bine. De exemplu, dintre homeopate, pentru bufeuri și transpirații, folosim uneori lachesis mutus. Dar și aici, repet, diluția depinde, că una e să ai nevoie de CH9.
1: Bun,
0: asta
1: cel mai bine e să vină la tine.
0: Exact,
1: da.
0: Se mai folosește sanguinaria, se mai folosește sepia, dar trebuie personalizat, pentru că fiecare femeie resimte diferit senzațiile acestea în perioada de premenopauză. Poți avea senzație de picioare grele sau poți avea senzația că ți s-a îngreunat tot corpul sau poți avea doar amețeli și dureri de cap sau țiuit în urechi. Deci există o diversitate foarte mare a simptomelor și cea mai bună întrebare pe care e important să ne o adresăm este aceasta: de ce anume are nevoie această femeie în acest moment? Nu, da, se poate generaliza.
1: Următorul diagnostic, publicitate.
3: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
4: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Da, trebuie să încheiem emisiunea de astăzi cu doctorul Diana Nemes, cu este un medic cu specializare în terapia Bowen, dar și pe partea de homeopatie. O să discutăm noi în altă zi și pe partea asta de menopauză,
0: da, da,
1: pe
0: interesant.
1: Ce să facă doamnele vis-a-vis de partea asta de homeopatie. Hai să vedem cum încheiem emisiunea de astăzi.
0: Păi eu o să turui așa pe scurt două idei, pentru că vreau să punctez și faptul că există și femei care la modul
1: secunde
0: real au nevoie de terapie hormonală de substituție dacă intră foarte devreme la menopauză sau probleme osoase. Pe de altă parte, Bowen este soluția principală pentru doamnele care nu pot lua hormoni, pentru cele care nu vor să ia hormoni, pentru cele care au simptome ușoare, moderate, pentru cele care vor să completeze TSH-ul și, în esență, pentru cele care vor să se simtă bine și să aibă și o stare psihică și emoțională
1: mulțumesc
0: bună.
1: Mulțumesc pentru emisiunea de azi, sunt Cornelia Crevean. Vremuri bune, gânduri
0: mulțumesc
1: bune, dar înainte de toate, fiți oameni și să nu vă pese de ploaie. Rămâneți cu Radio Brașov. Pentru că, nu uitați, mâine sunt din nou aici alături de voi și după mine, multă muzică și multă voie bună, chiar dacă noi la Brașov, chiar dacă la Brașov plouă și ne mai dor oasele. Nu uitați de terapia Bowen.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, 100% radioactiv.
2: Yes.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum.

parfumul meu și mai nimic. Nu mai contează, știi că oricum iubirea nu e de consum, e de trăit. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la mine. Păcat.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Oi!

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibrilatoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de două ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibrilatoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletin cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hess Burger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hess Burger Brașov!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
2: I got confessions to make. My eyes are on your body. Oh, I just can't look away.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.
3: Iubirea asta mea e atât de mare încât nu pot să o povestesc, nu pot să o cânt. Și nu înțeleg cum am putut să ți-o dau tocmai ție, singura femeie fără inimă de pe pământ. Iubirea

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hess Burger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense.
1: Vino să sărbătorești marea deschidere Hess Burger Brașov!
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Oi, oi, oi.

silence speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?